Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: Policaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik, Gračanica, ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada

0: Kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase naših radija, dobrodošlicu u novo izdanje informativnog pregleda u programu našeg radija. U nastavku donosimo aktuelnosti, teme i događaje koji su obilježili 9. dan mjeseca maja, o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. U Gračanici obilježen 9. maj, Dan Evrope, Dan Zlatnih Ljiljana i Dan pobjede nad fašizmom. Hadžije put Saudijske Arabije putuju 16. maja. Za vikend se u našem gradu održava 27. po redu Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Kultura. U maju još dvije predstave u Bosanskom kulturnom centru. Sport. Rukometaši protiv Bosne. Bratstvo protiv slobode. Za kraj o vremenu. Ovo su sadržaji o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama o ovim, ali i o drugim temama i aktuelnostima. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
2: Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama i Bosanskim kulturnim centrom organizovala je obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Zlatnih Ljiljana i Dana Evrope, koji su održani tačnije danas sa početkom u 12. sati. Programom obilježavanja je planirano polaganje cvijeća na spomen kosturnicu boraca Narodno-oslobodilačkog rata, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježe, čime se odala počast svima koji su dali živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat Centar u Gračanici.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.